0: Pratite magazin Grad. Ljubav, prolaznost, sjećanja i snaga umjetnosti da svakodnevicu učini podnošljivijom bile su okosnica muzičko-poetske večeri Obećao si mi, koju su u Kulturnom centru Nikola Đurković u Kotoru publici priredile književnica, novinarka i dramska autorka Mirjana Bobić-Mojsilović i kantautorka Tanja Banjanin uz klavirsku pratnju Gorana Sadžakova i njegove supruge Goge Kuzmanović-Sadžakov. Više će za jutarnji magazin Grad Nataša Janović.
1: Program je objedinio poeziju Mirjane Bobić-Mojsilović, muziku Tanje Banjanin i interpretacije poznatih pjesama, nastojeći da kroz riječ i muziku stvori prostor za emociju, ali i promišljanje. Pozdravljajući prisutne, Mirjana Bobić-Mojsilović predstavila je umjetnike sa kojima dijeli scenu i objasnila zbog čega poezija i muzika prirodno pripadaju jedna drugoj.
2: Pretpostavljam da i vi kao i mi pokušavate da spasite nešto od ovog života, da se ne oslanjamo samo na stvarnost, jer ja volim da kažem da stvarnost nije dovoljna. Život je i faktografija života ista je za sve ljude na svetu, bez obzira na pol, na starost, na religiju, na istoriju, biografiju, i ona izgleda ovako: rođenje, škola, brak, posao, deca, penzija, smrt. Ko se oslanja samo na stvarnost, imaće samo to. Ali mi, koji želimo nešto više od života, uvijek ćemo posegnuti za lepim, plemenitim i uzvišenim. Hvala vam što smo deo jednog divnog plemena. Koje će da pobedi ovu stvarnost. Neke pesme nastaju iz neke muke, iz čežnje, iz smeha, a neke nastaju tako što posmatrate kadrove stvarnosti. I tako jedne noći, bila je zima, išla sam sama pored hrama Svetog Save, bio je veliki snijeg, i ja sam videla velike stope nečije. I onda sam krenula da idem za tim stopama i napravila sam jedan stih, a kasnije je nastala cijela pesma koja se zove Koraci. Nekad sam ovako na svakoj plaži, u pesku, tražila školjku ili puža u otisku tvog tela. Sad priznajem, bila sam srećna i bila sam cijela. Nekad sam ovako u ranu jesen, poplom, žutom lišću, moram da odam, mogla da čujem šuškavu muziku jeseni, dok pored tebe hodam. Nekad sam ovako, dok novembarske krupne liju kiše, slušala šljapkanje naših stopa, dok čutimo i tebe kako dišeš. Nekad sam ovako išla za tobom po snegu, pratila tvoje korake, nije da nije, ali evo sad hodam sama i pratim bilo čije.
1: Kroz pažljiv izbor pjesama Mirjana Bobić-Mojsilović otvorila je teme ljubavi, sreće, skromnosti, nepravde, ljubomore i iskrenosti.
2: Ljubav je proterana, kao što znate, sa javne scene, iz života. Ona je u ovoj globalističkoj, materialističkoj kulturi zamenjena obožavanjem materije, novca, tela, i zamenjena je seksom. O ljubavi se govori sa podsmehom i zato imamo danas generacije mladih koje ne mogu da se sastave jedni sa drugima i živimo u epohi kulta pobednika. Ili si pobednik, ili si niko. A najužasnije je što se ta ideja pobede i pobeđivanja prenela i na međuljudske odnose. Pobednici su, po onome što nam javlja savremena kultura i mediji, oni koji su voljeni, oni koji su ostavljeni. A ja vam kažem, pobednici su samo oni koji su voleli i koji umeju da vole, jer samo oni imaće i imaju čega da se sećaju i moći će i mogu da pišu poeziju.
1: Govoreći između stihova, prisjetila se odrastanja u skromnosti i vremena u kojem su pažnja prema drugima i mali gestovi predstavljali istinsko bogatstvo. Istakla je da poezija ispravlja nepravde stvarnosti i da umjetnost svako nemanje može pretvoriti u imanje. Podsjetila je na srećnu pesmu, iako smatra da je poezija, pod znacima navodnika, alergična na sreću. Sjaj u travi govorila je zajedno sa publikom, što je ispraćeno posebnim odobravanjem, dok je Obećao si mi izdvojila kao onu iz koje su nastale sve ostale pjesme u istoimenoj zbirci. Tanja Banjanin je uz podršku publike izvela poznate numere Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, Magla Josipe Lisac, Zlatni dan Bisere Velentanlić i Ako te pitaju Petra Graša, koji svoje autorske pjesme Ljubavna, Ja činim sve i Da li si dovoljno jak

0: zadnji dan prelaznog roka dovedemo makar dva pojačanja i popunimo roster. Ne mogu sad reći da nam je ovaj raspored koji imamo na početku prvenstva ide na ruku, jer igramo sa svim ekipama koje su igrale Evropu, ali probat ćemo da budemo svim ekipama tvrd na đorah. Idemo redom jednu po jednu utakmicu. Fokus je trenutno na Petrovcu, koji je posljednjih godina rasti kao klub. Imaju jako dobru ekipu i znam unaprijed da će biti teško na terenu koji je onako specifičan sam po sebi. Rekao bi da je domaćin favorit, ali nismo ni mi bez ambicija. Želimo da ostavimo pozitivan utisak i u novi šampionat da uđemo sa pozitivnim rezultatom.
1: Utakmica Petrovac-Boke na stadionu Mitar Mićo Goliš počinje u subotu od 20 sati. U nedjelju se sastaju Dečić Arsenal, Mladost Otrant Olimpik i Jezero Mornar, a u ponedjeljak Sutjeska Budućnost. Jiu-jitsu reprezentacije Crne Gore odlazi na svjetsko prvenstvo koje će se u Abu Dhabiju održati od 1. do 9. augusta, a u našoj selekciji troje članova kotorskog kluba Champion, Nataša Jeftić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji i Martin Lučev u kategoriji do 18 godina. Prijavljeno je 37 nacionalnih selekcija sa preko 2000 takmičara. Izjavu pred put na planetarni šampionat dala je za naš program Mirjana Martinović.
2: Mogu da kažem da smo onako bukvalno na čekanju bili do zadnjeg momenta, jer upravo i danas nam je stigao mail od Saveza da ukoliko želimo da naravno učestvujemo na ovo takmičenje, bukvalno damo svoju saglasnost, tačnije svojih takmičara da će učestvovati, jer i sami znate cijelu situaciju u Emiratima. Tako da evo sa srećom putujemo prvog, već kreće Martin Lučeva, Nataša Jeftić i ja ćemo krenuti trećeg. Kao što ste rekli, reprezentacija Crne Gore će nastupiti sa 17 reprezentativaca, od čega iz Crne Gore, tačnije iz Kotora, nas troje će nastupiti. I evo sada trenutno je 37 zemalja prijavljeno, a preko 2000 takmičara. Mogu da kažem da će sigurno biti jaka konkurencija, jer opet je to svjetsko prvenstvo. I eto, mogu samo, i to želim da kažem da mi je žao što nećemo ići u većem broju, jer kao što sam rekla, zbog cijele situacije koja se dešava u Emiratima, stav saveza je da idu samo stari uzrasti, jer bio bi tu mnogo veći broj naših takmičara. Iskreno se nadam još jednom da ćemo se obradovati i javljamo se, kao što ste rekli, samo evo za nastupe da kažem, Martin Lučević će nastupiti 4. avgusta u uzrastu do 18 godina, a Nataša Jeftić i Mirjana Martinović u seniorskoj konkurenciji 8. avgusta.
1: Martin Lučev za Abu Dhabi odlazi 1. avgusta, a Nataša Jeftić i Mirjana Martinović 3.

0: to je sad asfaltirano i dio sam da vas se zahvalim i da vas javno pohvalim.
1: Hvala vama, zaslužili ste da vas stavimo u džingl.
0: Još jedan pohvala i srećan rad.

0: Imamo i prvo uključenje za danas.
1: Svaki put nam objasne da nestaje voda zbog velikog kvara.
2: Pa je li ona bila na vrhu tvrđave ili je ispod tvrđave? Ja vas čujem, ali slabo.
3: Ali slabo.
4: Ali makar da ličimo na organizovanu zemlju.
5: Jednostavno ide svak za svojim poslom, sa svojim brigama.
6: Trava je grozna, do koljena.
5: Pa sad neka se neko misli zašto sam sve to rekla.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: čerkom koji žive u strašno lošim uslovima i zvali su nas, to je bio negdje decembar i mi smo obišli tu porodicu i stvarno to je bilo katastrofa, ti uslovi su bili, znači baš su bili katastrofalni, nehumani i nezdravi. I zaista smo se potrudili još toj maloj djevojčici, bio rođendan u januar, mi smo kupili smo im novogodišnju jelku u saradnju sa ovom jednom prelijepom jednom osobom, Ivana, baš jedna divna osoba. Zajedno s nama kupili smo paketiće, kupili smo i poklone, tu novogodišnju jelku, ukrase. Onda skupili smo garderobe, hrane i ponijeli im i dalje. Svako malo kad je potrebno pomažemo im, šaljemo im garderobu, hranu, onda igračke za tu malu djevojčicu. I zaista, to je možda neđe najljepši, najtužniji, najljepši moment koji ću ja da pamtim sve do kraja života, jeste taj moment kad smo prvi put ponijeli sve te stvari toj maloj djevojčici, jer ona nema, koliko, 3-4 godine. I taj, kako dobija se, taj sjaj u njenim očima kada je vidjela jelku i igračke i sve, nekako budi nadu za život, budi nadu za bolje sutra i smisao za život. I daje ti
1: da
0: nekako...
1: Da to što radiš.
0: Da to što radiš zaista daje znak. I sama ta zahvalnost je neopisiva.
1: Tužno je što toga ima, ali si onda srećan što si dio zajednice koja doprinosi.
0: I dalje im pomažemo i bitno je da to više pružaš pomoć, radiš sa tim ljudima, da ne samo ti njima olakšavaš život, nego da i oni malo krenu da rade, da pomognu sebi. To je isto veoma bitno.
1: Hvala ti. Evo, približili smo se kraju emisije. Možda neka poruka za kraj. Mislila sam reći mladima, ali može biti univerzalno.
0: Da, svima. Poruka za kraj jeste da, smisao čovjeka jeste biti čovjek, jel da? Kao što je rekao bio Ivo Andrić, jel' bitno je biti čovjek, ali bitno je da radimo na sebi i da radimo na drugima, jer nam niko nama neće poboljšati život, niko nama neće poboljšati zajednicu ako ne počnemo mi da radimo na sebi. I da nekako život je pun prepreka, pun teškoća, pun muka i svega, ali to ja kažem, poslije svakog tunela ima svjetla. Poslije svake kiše dođe sunce, svaki snijeg je da okopni, tako da bitno je biti čovjek, pomagati drugima i ne skretati glavu sa glavnih problema, nego i ne čekati da neko drugi dođe i da taj problem riješi, jer ga niko neće riješiti ako mi sami ne kažemo, aha, to su nam problemi društva, ajmo da vidimo šta možemo da uradimo po tom pitanju. I da se dignemo svi kao građani da te probleme rješavamo. Probleme da pojedini ljudi u Kotoru nemaju stanove, da nema pitke vode, da nema hrane za pojedine ljude, nema garderobe. Treba da se dignemo i kažemo, ha, šta možemo da uradimo po tom pitanju. I da to uradimo mi.
1: Ovo me posjetilo na onu alegoriju kad je bio veliki požar i golub je uzeo malo vode u kljuni. Zalio i kad mu ovi drugi kaže, što baš si pomogao puno, kaže, ali učini što je do tebi, učinio si do.
0: Da. Jel ako učiniš, jel ako krene jedan, krenut će drugi i što ti kažeš tu, ali govorio da 100 golubova krene po kljun, po kapljicu vode, ugasit će.
1: Hvala ti za ove predivne misli i hvala ti što doprinosiš ovoj našoj zajednici, što si human. Drago mi je da ima, iako si rekao malo, ali ima mladih i nadamo se da će i ovim putem možda čuti poželje da se uključe. Mi se svakako ćemo razgovarati o tom dokumentarnom filmu
0: kad uskoro
1: premijera. Tako da, evo, hvala još jednom za ovaj razgovor.
0: Hvala vam.
1: Poštovane slušateljki i slušaoci, došli smo do kraja ovih ljetnjih priča. Kroz današnje izdanje vodila vas je Mihaela Moškova, gost je bio Vasilije Ševaljević, predsjednik Omladine i Kluba mladih opštinske organizacije Crvenog krsta Kotor. Nadam se da ste uživali i hvala vam na pažnji.

0: Radio Koper. Ljetnje priče.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, telefon za informacije 067-388-942, 067-388-942. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636, 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610.

0: predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

0: Dragi slušaoci, ja sam u nevjerovatnom društvu na plaži u Dobroti, a vi slušate još jedne ljetnje priče. Da mi je neko rekao da ću za nekih 5 godina sa ovim momkom već sjediti na plaži u Dobroti i uživati i prisjećati se starih dobrih vremena kad je on još u srednjoj školi kao nevjerovatan muzičar i tada bio sa mnom na svakoj svirci i mogu reći onako rasturao šta je god, koji instrument je dohvatio, on je jednostavno dominirao. Ja bih rekla, pa da li je moguće? Ma da, jeste. Sa nama je Vasilije Čolan. Dobrodošao, Vaso!
1: Bolje vas našao.
0: U stvari, ti si sada Čola, tako?
1: Sad sam Čola.
0: Posle Čole, sada novi naš kotorski Čola.
1: Da, da.
0: Kako ti se čini ono vrijeme od tada kad smo ti ja radili, pa sad ne, ti se čini čitava vječnost?
1: Čitava vječnost, a zapravo nije toliko previše ni prošlo.
0: To je bilo sad, čini mi se.
1: Bukvalno, s jedne strane kao da je sad juče bilo, a s druge strane vječnost čitava. Bila su to lijepa vremena, svuda smo se igrali, bilo je baš prelijepo.
0: Bilo je i para, a?
1: Sve, kako nije.
0: Bilo je nekih para, onako, za neke pjesme koje smo rekli, ba i ne znamo nešto mi to, međutim,
1: kad su
0: pokazali kekice, mi smo jedan put se prisjetili svega.
1: Da,
0: vazda. Reci mi, šta bi bilo kad bi bilo? Krenuo si na faks, kažeš ti meni, Jelena, ja ću pisati pravo. A ja kažem, šta?
1: Nisam na kraju pravo ni pisao, ni ništa od toga, to sam ostavio svojoj familiji. Ja sam završio kulturologiju, otišao u muzičke vode, bavim se sa muzičkom produkcijom, radim u studiju, sviram, pjevam i dalje. To je jedina stvar, što ja kažem, jedina stvar koju volim i mogu da radim. U ostalom je sve muka.
0: ne sjećaš se kad ti sam rekla, Čoksi, nemoj više pravo u životu da si mi pomenuo, jer tada je Ivan, ili tako, Franović nešto pominjao, neki drugi faks, pa kao mi bit ćemo tu.
1: I to, da, jeste.
0: A on je diplomata, va, ja?
1: Ja, on je diplomatiju bezbjedno završavao, da.
0: Fini ste mi vi ovako, momci, a kad mafijate kao Doni i Vasko?
1: Dobro, to je isto bila jedna čita vječnost, daleko, To je bilo za vrijeme korone, kad već nismo znali šta ćemo sa sobom, nema svirki, nema ničega, onda smo se dali u studio. I što se kaže, igrali smo se repera.
0: Nije, vidi, ja sam sa svima razgovarala, mi kao neko ko je onako uvijek razmišljao u više smjerova, u više nekih. Muziku nikad ne možeš svrstati u jednu liniju, tako?
1: Ne, muzika, mislim, vidi, i to ja vas da kažem, to nije nešto čime sam se ja ikad prije toga i poslije toga bavio, ali to je bio taj moment u vremenu kad ja ne mogu da kažem, to mi se u tom momentu mi je bilo lijepo to da radim. Bila je korona i bilo je interesantno, nešto novo, nešto drugačije što nikad nisam dovati u ruke. I
0: da, pa, vidi, da ti kažem, ja imam jednu na Medelin, ja mislim da se zove.
1: Yes.
0: Ja kad recimo moram dok čistim kuću, pustim da me natripuje da mogu bolje da usisavam.
1: Da,
0: lakše mi padne.
1: Tako to mi služe te
0: Ajde, priznaj, ko je psovo u pjesmi?
1: Dobro, i ja sam malo, što
0: ti si malo. A Ivana sam čula, on je, boga mi, onako bio...
1: On je bio opasan.
0: On je bio baš opasan.
1: Da.

0: Reci mi, je li to fair da svu si kreativnost pokup, mislim ne svu, ali toliko kreativnih ljudi si pokupio i odveo odavde?
1: A je, vidi, to je nešto što ja kažem mora, jer ja kad sam pravio bend, hvala Bogu gore, dok sam upoznao sam mnogo sjajnih muzičara i svega, ali ima jedna stvar koju ne može niko da ti zamijeni, a to je da ti moraš s tim ljudima se družiš, jer ti s tim ljudima moraš da putuješ, moraš da spavaš zajedno, da bliš u studio zajedno, a radite muziku. Znaš, ako to nije neko kome ti otvoreno možeš sve da kažeš što misliš, to neće dugo trajati, to će se raspanuti i jednostavno, onda kad sam krenuo pravim bend, rekao sam, zove moje društvo i mi radimo, evo kako znamo, najbolje.
0: Jasno, to je toliko, da kažem, pipavo za to. Ako nisi sa nekim na istoj frekvenciji, ako se ne razumijete
1: ne?
0: Na svakom tonu, otprilike šta tu nešto ima, neće biti
1: ne
0: dobro
1: može,
0: ni bend.
1: Pa da, pa bukvalno upravo to. I onda zato sam i tako odlučio da sviramo samo mi koji smo društvo i da nemamo taj moment gdje moramo prećutimo jedni drugima nešto jer mislimo da će to možda se nekog uvrijediti ili nešto. Mi se znamo već toliko dugo i to, ono, to da možemo jedni drugima apsolutno, apsolutno sve da kažemo, tako da eto.
0: Dobro, znači čak si, šta si rekao, gdje svirate za Bokešku, koji trg da dođem?
1: Za Bokešku sviramo na trgu od muzeja, tamo ćemo biti mi i Vis Gambor. Nama će biti sjajno, sigurno, mi volimo da dođemo, sviramo u svoj grad, nije česta prilika, bili smo ove godine stvarno za novu godinu na matine, na trg, ali s obzirom da eto, ne živimo tu, najrijeđe je da dođemo u svoj grad da sviramo i onda stvarno se toj svirci mnogo, mnogo radujemo.
0: Čole, hvala ti. Ovo je samo jedan dijelić onog što se zapravo tebi dešava u cijelom tvom tom nekom muzičkom svijetu. A mi ćemo sad fino da se isfotkamo. Da se malo jackamo ovim tvojim kolegama. Koji budu slušali emisiju.
1: Ajde.
0: Dragi slušalci, bile su tu još jedne ljetnje morske priče sa Jelenom Kažanegrom. Ljubim vas, do sljedećeg slušanja.
2: Radio Koper. Ljetnje priče.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Dragi slušaoci, ja sam u nevjerovatnom društvu na plaži u Dobroti, a vi slušate još jedne ljetnje priče. Da mi je neko rekao da ću za nekih 5 godina sa ovim momkom već sjediti na plaži u Dobroti i uživati i prisjećate se starih dobrih vremena kad je on još u srednjoj školi kao nevjerovatan muzičar i tada bio sa mnom na svakoj svirci i mogu reći onako rasturao šta je god, koji instrument je dohvatio, on je jednostavno dominirao. Ja bih rekla, pa da li je moguće? Ma da, jeste. Sa nama je Vasilije Čolan. Dobrodošao, Vaso!
1: Bolje vas našao.
0: U stvari, ti si sada Čola, tako?
1: Sad sam Čola.
0: Posle Čole, sada novi naš kotorski Čola.
1: Da, da.
0: Kako ti se čini ono vrijeme od tada kad smo ti ja radili, pa sad ne, ti se čini čitava vječnost?
1: Čitava vječnost, a zapravo nije toliko previše ni prošlo.
0: To je bilo sad, čini mi se.
1: Bukvalno, i s jedne strane kao da je sad juče bilo, a s druge strane vječnost čitava. Bila su to lijepa vremena, svuda smo svirali, bilo je baš prelijepo.
0: Bilo je i para, a?
1: Sve kako nije.
0: Bilo je nekih para, onako, za neke pjesme koje smo rekli, ba i ne znamo nešto mi to, međutim, kad su pokazali kekice, mi smo jedan put se prisjetili svega.
1: Da,
0: vazda. Reci mi, šta bi bilo kad bi bilo? Krenuo si na faks, kažeš ti meni, Jelena, ja ću pisati pravo. A ja kažem, šta?
1: Nisam na kraju pravo ni pisao, ni ništa od toga. To sam ostavio svojoj familiji. Ja sam završio kulturologiju, otišao u muzičke vode, bavim se sa muzičkom produkcijom, radim u studiju, sviram, pjevam i dalje. To je jedina stvar, što ja kažem, jedina stvar koju volim i mogu da radim. U ostalom je sve muka.
0: ne sjećaš se kad ti sam rekla, Čoksi, nemoj više pravo u životu da si mi pomenuo, jer tada je Ivan, ili tako, Franović nešto pominjao, neki drugi faks, pa kao mi bit ćemo tu.
1: Jeste.
0: A on je diplomata, va
1: ja? Ja, on je diplomati i bezbjedno završavao, da.
0: Fini ste mi vi ovako, momci, a kad mafijate kao Doni i Vasko?
1: Dobro, to je isto bila jedna čitava vječnost, daleko, To je bilo za vrijeme korone, kad već nismo znali šta ćemo sa sobom, nema svirki, nema ničega, onda smo se dali u studio. I što se kaže, igrali smo se repera.
0: Nije, vidi, ja sam sa svima razgovarala, mi kao neko ko je onako uvijek razmišljao u više smjerova, u više nekih. Muziku nikad ne možeš svrstati u jednu liniju, tako?
1: Ne, muzika, ja mislim, vidi, i to ja vas da kažem, to nije nešto čime sam se ja ikad prije toga i poslije toga bavio, ali to je bio taj moment u vremenu kad ja ne mogu da kažem, to mi se u tom momentu mi je bilo lijepo to da radim. Bila je korona i bilo je interesantno, nešto novo, nešto drugačije što nikad nisam dovatio u ruke.
0: Vidi, da ti kažem, ja imam jednu na Medelin, ja mislim da se zove.
1: Yes.
0: Ja kad recimo moram dok čistim kuću, pustim da me natripuje da mogu bolje da usisavam.
1: Lakše
0: mi padne.
1: Tako to mi služe.
0: Ajde, priznaj, ko je psovo u pjesmi?
1: Dobro, i ja sam malo, što ću...
0: Ti si malo! A Ivana sam čula, on je, boga mi, onako bio...
1: On je bio opasan.
0: On je bio baš opasan.
1: Da.

0: Sad idemo na onaj dio kad ja prelazim na, na svoju ludost. Kad bi bio na nekoj svadbi iz pakla i moraš da sviraš samo heavy metal, ali da obrađujete dječje pjesmice. Koje bi pjesmice u heavy metalu obradio?
1: Ovo, vjerovali li ne, na ovo imam odgovor. Na ovo ima odgovor, ima na jedan norveški death metal band koji je zapravo obradio jednu našu dječju pjesmicu u, u njihovom metal fazonu. Ja sam oduševio time zum zum,
0: to sam slušala, to mi je bila inspiracija.
1: Eventualno bi bila ta, i ona u svetu postoji jedno
0: carstvo.
1: To je bilo baš dobro.
0: To je bilo. Ima tu još.
1: Ima, što znam.
0: A lako je prutu da se sokoli.
1: Da, taj metal može da se obrati. To je baš bilo ludilo.
0: A čola? Da mora da ti visi jedan muzički instrument. Koji bi to instrument bio?
1: Gitara, što znam. Neha, što drugo? Što će drugo? Ovo za klavir mi moraju dvije biti, tu ne mogu, morat za gitaru.
0: Ne bi mogao jednom sve postići.
1: To bi bilo teško.
0: Čekaj, sad ima ona tehnika, ono, praviš aranžman u kodu, snimaš one semplove.
1: Jeste, ima, pa mislim, ja i koristim sve to, ali to je ovaj...
0: Ipak gitara.
1: Ipak bez instrumenta živog, nije to to.
0: Nije to to, a? Šta bi rekli tvoje kolege i moje muzičari da mogu da daju, odnosno da uzimaju intervju iz dobrote, pored mora, u sumraku, po, onako na pjesku?
1: Odmah da ti kažem, vidi, s obzirom da
0: sam... A čekaj, samo da ti kažem da nisam ponjela ništa protiv komaraca, to...
1: A to ćemo preživjeti.
0: Preživjet ćemo.
1: A vidi, s obzirom da sam gore u Beograd i da moje kolege ne idu na more često i da se za to čitave godine spremaju, ja mislim da bi bili jako ljubomorni.
0: Ja mislim kad budu vidjeli našu fotku i gdje smo obavili ovaj intervju...
1: Mislim da im ne, da će, neće lijepo
0: samo ćeš kad im pošalješ link reći, a vidi to, a?
1: Aha, oni ovakvu intervju ne mogu davati nikako.
0: Pa i ne mogu, pravo da ti kažem. Zato nismo zapravo ni svjesni šta imamo, iako imamo pola države trenutno.
1: Ne, imamo stvarno, ja sam to tek shvatio kad sam pošao. Tek kad sam pošao i kad nisam tu većinu godine i sad ovo je 7. godina da sam gore i ovaj, sad kad dođem doma nije to isti osjećaj kao prije dok mi je bilo podnos svo vrijeme. Mi stvarno čovjek nauči vremenom da cijeni to što ima i tu ljepotu i da... Možeš pojiz društav na barku da se okupaš i da ovako možeš dati intervju na plažu pored mora i čak i svirat, znaš, nije isto svirat pored mora i među drugo, to je stvarno...
0: Znam, ono, jasno.
1: Ta.
0: Koliko puta ti je palo na pamet, mislim meni svaki put, ali koliko puta ti je palo na pamet što nisam ponio kupače da se u pauzi samo bučnem?
1: Svaki put.
0: Jednom kad je bilo isto ovako jedan pakleni udar, mogu ti reći da nisam zaronila tokom pauzi, ne bi sigurno izdržala taj nastup.
1: Pa vjerujem. A prošlo ljeto je bilo stvarno pakleno, ali ja sam prošlo ljeto imao foru društvo, mi je stalno išlo na barku, završili svirku i oni me samo napolj tu pokupe zajedno sa svim instrumentima.
0: Reci mi koliko je to cool.
1: Da, ne može bolje, limuzina dođe po tebe, nije toliko cool.
0: Ne.
1: Svirali u Hajata pri prošle godine i završavam svirku i mene pitao, mamak, treba li ti rampu pred autom ili nešto, a bili na najbiš bar ako glasa dovoje. Pristaje barka po mene, zajedno sa svim instrumentima.
0: Kakva je jahta, kakvi milioni, kakvi kamioni,
1: barkica,
0: znači barkica, samo malo da može ono da se ne vesle, eto toliko.

0: Ljetnje priče.
1: Reci mi, je li to fair da svu si kreativnost pokup, mislim ne svu, ali toliko kreativnih ljudi si pokupio i odveo odavde?
2: Pa je, vidi, to je nešto što ja kažem mora, jer ja kad sam pravio bend, hvala Bogu gore, dok sam upoznao sam mnogo sjajnih muzičara i svega, ali ima jedna stvar koju ne može niko da ti zamijeni, a to je da ti moraš s tim ljudima se družiš, jer ti s tim ljudima moraš da putuješ, moraš da spavaš zajedno, da bliš u studio zajedno, radite muziku. Znaš, ako to nije neko kome ti otvoreno možeš sve da kažeš što misliš, to neće dugo trajati, to će se raspanuti i jednostavno, onda kad sam krenuo pravim bend, rekao sam, zove moje društvo i mi radimo evo kako znamo najbolje.
1: Jasno, to je toliko, da kažem, pipavo za to. Ako nisi sa nekim na istoj frekvenciji, ako se ne razumijete
2: ne?
1: Na svakom tonu, otprilike šta tu nešto ima, neće biti dobro ni bend.
2: Pa da, pa bukvalno upravo to. I onda zato sam i tako odlučio da sviramo samo mi koji smo društvo i da nemamo taj moment gdje moramo prećutimo jedni drugima nešto jer mislimo da će to možda se nekog uvrijediti ili nešto. Mi se znamo već toliko dugo i to ono, to da možemo jedni drugima apsolutno sve da kažemo, tako da eto.
1: Dobro, znači čak si, šta si rekao, gdje svirate za Bokešku, koji trg da dođem?
2: Za Bokešku sviramo na trgu od muzeja. Tamo ćemo biti mi i Vis Gambor, nama će biti sjajno sigurno, mi volimo da dođemo, sviramo u svoj grad, nije česta prilika, bili smo ove godine stvarno za novu godinu na matine, na trg, ali s obzirom da eto, ne živimo tu, najrijeđe je da dođemo u svoj grad da sviramo i onda stvarno se toj svirci mnogo, mnogo radujemo.
1: Čole, hvala ti. Ovo je samo jedan dijelić onog što se zapravo tebi dešava u cijelom tvom tom nekom muzičkom svijetu. A mi ćemo sad fino da se isfotkamo, da se malo jackamo ovim tvojim kolegama koji budu slušali emisiju.
2: Ajde.
1: Dragi slušalci, bile su tu još jedne ljetnje morske priče sa Jelenom Kažanegrom. Ljubim vas, do sljedećeg slušanja.
0: Radio Koper. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: bez obzira na pol, na starost, na religiju, na istoriju, geografiju. I ona izgleda ovako. Rođenje, škola, brak, posao, deca, penzija, smrt. Ko se oslanja samo na stvarnost, imaće samo to. Ali mi, koji želimo nešto više od života, uvek ćemo posegnuti za lepim, plemenitim i uzvišenim. Hvala vam što smo deo jednog divnog plemena. Koje će da pobedi ovu stvarnost. Neke pesme nastaju iz neke muke, iz čežnje, iz smeha, a neke nastaju tako što posmatrate kadrove stvarnosti i tako jedne noći bila je zima, išla sam sama pored hrama Svetog Save, bio je veliki sneg i ja sam videla velike stope nečije i onda sam krenula da idem za tim stopama i napravila sam jedan stih, a kasnije je nastala cijela pesma koja se zove Korici. Nekad sam ovako na svakoj plaži, u pesku, tražila školjku ili puža u otisku tvog tela. Sad priznajem, bila sam srećna i bila sam cijela. Nekad sam ovako u ranu jesen, poplom, žutom lišću moram da odam, mogla da čujem šuškavu muziku jeseni dok pored tebe hodam. Nekad sam ovako dok novembarske krupne liju kiše slušala šljapkanje naših stopa dok ćutimo i tebe kako dišeš. Nekad sam ovako išla za tobom po snegu, pratila tvoje korake, nije da nije, ali evo, sad hodam sama i pratim bilo čije.
1: Kroz pažljiv izbor pjesama Mirjana Bobić-Mojsilović otvorila je teme ljubavi, sreće, skromnosti, nepravde, ljubomore i iskrenosti.
0: Ljubav je proterana, kao što znate, sa javne scene i života. Ona je u ovoj globalističkoj, materialističkoj kulturi zamenjena obožavanje materije, novca, tela i zamenjena je seksom. O ljubavi se govori sa podsmehom i zato imamo danas generacije mladih koje ne mogu da se sastave jedni sa drugima i živimo u epohi kulta pobednika. Ili si pobednik, ili si niko. A najužasnije je što se ta ideja pobede i pobeđivanja prenela i na međuljudske odnose. Pobednici su, po onome što nam javlja savremena kultura i mediji, oni koji su voljeni, oni koji su ostavljeni. A ja vam kažem, pobednici su samo oni koji su voleli i koji umeju da vole, jer samo oni imaće i imaju čega da se sećaju i moći će i mogu da pišu poeziju.
1: Govoreći između stihova, prisjetila se odrastanja u skromnosti i vremena u kojem su pažnja prema drugima i mali gestovi predstavljali istinsko bogatstvo. Istakla je da poezija ispravlja nepravde stvarnosti i da umjetnost svako nemanje može pretvoriti u imanje. Podsjetila je na srećnu pesmu, iako smatra da je poezija, pod znacima navodnika, alergična na sreću. Sjaj u travi govorila je zajedno sa publikom, što je ispraćeno posebnim odobravanjem, dok je Obećao si mi izdvojila kao onu iz koje su nastale sve ostale pjesme u istoimenoj zbirci. Tanja Banjanin je uz podršku publike izvela poznate numere Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, Magla Josipe Lisac, Zlatni dan Bisere Velentanlić i Ako te pitaju Petra Graša, koji svoje autorske pjesme Ljubavna, Ja činim sve i Da li si dovoljno jak

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Centralna informacija.